0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada

0: svagda i na vek veka. Amin.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj, prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha.

jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna o mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me duše gubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio, o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh.

0: i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služih varljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

sveti velikomučenik Pantelejmon, rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula, otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca koga su drugi lekari uzalud lečili. Izleči ga imenom Hristovim i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud i stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred carem nebeskim. Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sveti Ermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada. Osuđen na smrt, sveti Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše dželat pogubiti ga dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom koja potom postade sva okićena plodom. Pantelejmon znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. godine. Sveti Pantelejmon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju, sveštanju masla, zajedno sa svetim Ermolajem i ostalim besrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj gori. Sveti Kliment, arhijepiskop Ohridski, učenik svetih Metodija i Kirila. Po smrti svetoga Metodija, Kliment pod pritiskom Nemaca krete iz Moravije na jug. Sa Gorazdom, Naumom, Savom i Angelarijem, svi zajedno prozvati petočislenici, pređe Dunav, pogostova u cara Borisa Mihajla i potom dođe u Ohridsku stranu. Prvo osnova manastir u Belici, gde mu beše i njegovo prvo episkopsko sedište. Docnije se preseli u Ohrid, odakle razvi veliku arhipastirsku i prosvetiteljsku delatnost za svu bližu i dalju okolinu. U Ohridu podiže sveti Kliment crkvu svetome Pantelejmonu. Imađaše mnogo učenika koji prepisivahu knjige slovenskim pismenima za slovenski narod. Pri toj delatnosti naročito mu pomagaše sveti Naum. Činio je čudesa i za života svoga, kao što njegove mošti projavljuju celebnu moć do današnjeg dana. Posle velikog truda i verne službe Bogu pokojio se mirno u Ohridu 916. godine. Čudotvorne mošti njegove počivaju u negdašnjem hramu svete Bogorodice, koji se docnije prozvao po imenu svetoga Klimenta. Blaženi Nikolaj, Hrista radi jurodivi novgorodski, sin bogatih roditelja, ostavio bogatstvo i kao jurod jurio po ulicama i kroz jurodstvo poučavao ljude. Njegov drug istoga podviga bio je blaženi Teodor. Jureći se jedanput pred svetom, oni obojica pretrče reku povrh vode. Upokojio se u Gospodu 1392. godine. Prepodobna Antusa. Posle dugog osamljeničkog podviga osnovala manastir od 90 sestara. U vreme ikonoborstva pod Konstantinom Kopronimom svih 90 monahinja budu ubijene, a prepodobna Antusa potom i sama skonča 759. godine. I tri mučenika potopljenih u moru u Trakiji.

petočislenici, Božji ugodnici, jevanđelskog meda vredni nosioci, širom bela sveta pronosiše veru, dok se ne staniše na Sinjem jezeru, još sa većim trudom odatle da rade, gorki ljudski život Gospodom da slade. Kliment, arhijerej, pravi Boži sluga, što pretrpe mnogo muka i poruga, on za Ohrid posta Hristova zastava. Sa njim sveti Naum, Angelar i Sava i blaženi Gorazd, petočislanici, svi Božji ljudi, Božji trudbenici, 1000 godina na nebesi žive, 1000 godina ljudi im se dive, truda ne žališe, narode krstiše, slavom se venčaše, jer Boga ljubiše. Ohrid čuva slavu petočislanika, slovenstvu su oni i ponos i dika.

Rasuđivanje. Ako daješ milostinju siromahu, znaj da koliko njome činiš dobra svome bližnjem, toliko i sebi i još više sebi. Sveti Antonije govori, od bližnjega dolazi nam i život i smrt. A Sveti Petar Damaskin piše, kao što bedni treba da blagodare Bogu i da ljube bogate koji im čine dobra, tako i još mnogo više i bogati treba da blagodare Bogu i da ljube bedne zato što se oni spasavaju promislom Božim i u sadašnjem i u budućem veku zbog milostinje. Jer bez bednih oni ne samo ne zadobijaju spasenje duše, nego ne mogu izbeći ni iskušenja od bogatstva. Milostinja koja se daje iz sujete ili s prezrenjem ne koristi ništa. U ranija vremena bogataši su odnosili zlato pustinjacima i molili ove da prime. Retko se dešavalo da su pustinjaci rado primali milostinju, no i kad su je primali, primali su je iz milosrđa prema bogatašima. Najsiromašniji ljudi primali su milostinju iz milosrđa. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno oslobođenje Izraelja od Sisare i njegove sile i to kako se smilova Gospod na vapaje porobljenih Izraeljaca i darova im pobedu nad Sisarom. Kako proročica Devora posla malenu silu na tavor protiv Sisare koji imaše 900 gvozdenih kola i ogromnu vojsku. Kako pršte sila Sisarina i Sisara pogibe.

Beseda o prorokovanim rugačima svetinje. I ovo znajte, najpre, da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim željama. Da li se ogledalo menja i krivi kada rugač stoji pred njim smejući se i rugajući se ogledalu? Ne. Ogledalo se ne menja i ne krivi, nego ostaje kakvo je bilo. Ni Bog se, braćo, ne menja i ne krivi, kad mu se rugači smeju i rugaju. Nepromenjivi i prečisti Bog zna da se rugač samom sebi ruga. Svojim ruganjem svetinji Božjoj rugač sebe krivi i sebe pravi nakazom, a svetinja Božja stoji netaknuta. O kako su već u naše vreme, u naše dane, pristigli mnogi rugači, mnogi, premnogi. Na njihovo je mnoštvo nemoćnije od jednog jedinog. Šta je mnoštvo prašine pred jednim jakim vetrom? Samo treba čekati, naoružan strpljenjem, čekati dok vetar jak ne dune. Pristigli su mnogi, premnogi rugači koji se rugaju Božjoj reči. Oni nude svoje reči mesto Božjih, nesvete mesto svetih, gnojne mesto zdravih, smrtonosne mesto životvornih. No reč je Božja kao jak vetar, a njihove su reči kao prašina. Rugači su pristigli, mnogi, premnogi, koji se rugaju Božjim delima, još će više pristizati. Oni hvale svoja dela iznad Božjih dela i vele da su dela ruku njihovih bolje i razumnije od dela Božjih. Njihova su dela krađe. Jer sve što su dobroga sagradili, sagradili su od Božjeg materijala i prema ugledu na Božje građevine.

spasi jezik naš od ruganja i spasi život naš od rugača. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 72. 17. glava od 14. do 23. stiha. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovjek i pade na kolena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina mog, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga ovamo. I zapreti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče: Za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj pređi odavde tamo i preći će i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Sin čovečiji bit će predan u ruke ljudske i ubiće ga i treći dan ustaće. I veoma se ožalostiše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Ako se ovaj rod izgoni molitvom i postom drugog lica, utoliko više će biti nemoćan da uđe u onoga koji sam upražnjava molitvu i post. Eto ograde. Besova ima mnogo i sav je vazduh njime ispunjen, a ipak oni ništa ne mogu učiniti onome koji je ograđen molitvom i postom. Post je svestrano uzdržavanje, a molitva svestrano bogoopštenje. Prvo ograđuje izvan, a drugo iznutra usmerava ognjeno sve oružje na neprijatelje. Isposnika i molitvenika izdaleka primećuju demoni i beže daleko kako ne bi dobili bolan udarac. Treba li međutim misliti da đavo mora obitavati tamo gdje nema posta i molitve? Da, može se tako misliti. Demoni se useljavaju u čovjeka i kriju svoje prisustvo. Oni iz tajnosti svog domaćina uče na svako zlo, odvraćajući ga od svakoga dobra. Pri tome, on je uveren da sve sam radi, iako u stvari ispunjava volju svog neprijatelja. Poduhvati se samo molitve i posta i vrag će odmah da pobegne. Zatim će on sa strane očekivati priliku da se opet vrati. On se stvarno i vraća, čim budu ostavljeni post i molitva.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Pomaže Bog, dragi slušaoci. Šta da kažemo o Svetom Savi što već nije rečeno za ovih 800 godina? O Svetom Savi svi znamo po nešto, a niko ne zna sve. Sveti Sava je nikada do kraja ispričana priča. O Svetom Savi govorili su mnogi. Teolozi, istoričari, umetnici i književnici, ali najlepše o Svetom Savi govore deca. Danas su sa nama učenici Vera Vujić, Agnija Mićić, Lena Simić i Mladen Stojanović. Moje ime je Marijana Dodović, nastavnica sam pravoslavnog katehizisa u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Tema naše emisije glasi Prvo putovanje Svetog Save u Svetu Zemlju. Savina putovanja bila su diplomatska, ali pre svega hodočasnička. Hodočasnik ide ka nebu hodajući po zemlji, jer je Gospod, sišavši na zemlju, od zemlje napravio nebo. Svaki kutak zemlje je svet, od zemlje napravio nebo. Svaki kutak zemlje je svet i svako kretanje po zemlji je hodočašće. Ali je najveće ono koje je napravio Sveti Sava, put ka zemlji kojom je hodao sam Gospod, put ka Jerusalimu. Sava je krenuo ka Svetoj zemlji, a u susret mu je išla Presveta Bogorodica Trojeručica i pala mu pravo u naručje čitavog srpskog naroda, gde je ostala do dana današnjeg, kao vekovni čuvar, blagoslov i veza srpskog naroda sa nebeskim carstvom. Pa hajde da krenemo sa Savom na putovanje. Leno, kaži nam, kakve su bile istorijske prilike u trenutku Savinog polaska na put?
1: Odmah nakon upokojenja Savinog brata Stefana Prvovenčanog usledilo je krunisanje kralja Radoslava u Žiči, nakon čega se arhijepiskop Sava upućio na svoje prvo putovanje ka Jerusalimu. To je bila njegova dugogodišnja želja koja se stekla pravi trenutak za ispunjenje kada je Sava krunisanjem sinovca Radoslava

0: monaški život kod Srba. Leno, ko je bio Sveti Sava osvećeni?
1: U pitanju je svetitelj 6. veka. Njega je Sveti Sava jako voleo i molio mu se za zaštitu. Ovaj svetitelj živeo je uzvišenim asketskim životom. Osnivač je velike lavre Svetog Save osvećenog, manastira koji broji veliki broj monaha. Ovaj manastir je imao veoma veliku ulogu u razvoju monaštva, bogoslovlja i odbrani pravoslavne vere od jeresi. Sveti Sava osvećeni je također autor povelje nazvane po njemu, Povelja Svetog Save, u kojoj je regulisan redosled bogosluženja i opisana monaška tradicija palestinskih manastira.
0: U ovom manastiru svetitelj je srdačno primljen od strane igumana i svih monaha. Tu je služio liturgiju i dobio poklone, koji su postali darovi, blagoslovi, zaštite čitavog srpskog naroda do danas. Najznačajniji poklon koji je Sveti Sava dobio bila je ikona Svete Bogorodice Trojeručice. Vera, da li bi nam ispričala kako je tačno ova ikona došla u ruke Svetog Save?
2: Ovu ikonu prvobitno je naslikao Sveti Luka. Zatim je bila u vlasništvu Svetog Damaskina, koji je bio na visokoj društvenoj funkciji u Persiji. U to vrijeme pojavila se jeres ikonoborstva, koja zastupala mišljenje kako se svetitelji ne smiju izobražavati na ikonama. Osnivač ovog pokreta je Lavi Savrijanac. Njemu se suprotstavio Sveti Jovan Damaskin, koji je uspešno i bogonadahnuto branio postojanje i smisao ikona, njihov razlog postojanja i duhovni značaj. Pošto nije mogao da ga pobedi, Lavi Savrijanac je smislio jednu laž, a to je da Jovan Damaskin navodno sprema zaveru protiv persijskog kalifa i da želi da ga svrgne sa vlasti. Kalif je u to poverovao i naredio da se Jovan surovo kazni odsecanjem ruke, a nakon toga smrtnom kaznom. Žitije kaže kako se Sveti Jovan u tamnici dugo molio pred ikonom Bogorodice, svoje zaštitnice, koja mu je čudesno odsečenu ruku iscelila. Kada su ga odveli na izvršenje smrtne kazne, Jovan je pokazao čudesno isceljenu ruku, delovanjem presvete Bogorodice, što je na prisutne, naročito na kalifa, ostavilo veliki utisak i uticalo da promene odluku i da Jovanu poštede život. Također su se uverili u moć i božansko dejstvo svetih ikona i zaustavili ikonoborstvo.
0: Ovo je zaista divna priča i pokazuje čudotvornu moć ikone. I u stvari ova ikona je napravila jedan istorijski preokret. Ona je promenila, ona je zaustavila jednu jeres. Kakav je istorijski preokret napravila ova čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, Vera?
2: Ovaj događaj pokazuje da je sama ikona Trojeručica uticala na suzbijanje ove bezbožne jeresi i upravo njoj možemo da zahvalimo što ikone postoje. Sveti Jovan Damaskin joj se zahvalio tako što je naslikao i treću ruku, koja se odnosi na njegovo isceljenje. Nakon ovog velikog događaja, ikona završava u manastiru Svetog Save osvećenog u Jerusalimu. U tom manastiru vekovima je postojalo zaveštanje da ta ikona treba da se pokloni jednom princu koji će doći sa zapada i koji će se zvati isto kao manastir. 5 vekova kasnije zaista dolazi princ, a taj princ je nekadašnji princ Rastko sa zapada i bratstvo manastira u njemu prepoznaje dostojnog vlasnika ove ikone.
0: A gde se danas nalazi ta ikona?
2: Sveti Sava je doneo u Hilandar gde se i danas nalazi.
0: Postoji još jedan zanimljiv deo koji govori o tome kako ikone prešli put od Studenice do Svete Gore. Najprije se našlo u rukama cara Dušana. On je dobio na dar kada je bio u Hilandaru. Prenosi u Studenicu. A kasnije, kada je Srbija bila pod turskim ropstvom, ikona je bila u opasnosti da bude uništena. Zato je monaštvo studeničko uradilo šta?
2: Vezalo je Trojeručicu na samar Magaretu i pustili ga da ide. Magare je prešlo veliki put i stiglo na Svetu Goru u neposrednu blizinu manastira Hilandar. Monasi su prišli, vidjeli ikonu Trojeručicu, uzeli je i odneli u oltar manastira Hilandar. Magare je uginula na mestu gdje je došlo ispred Hilandara. Došlo je vrijeme da se izabere iguman manastira Hilandar. Monasi nisu mogli da se dogovore ko će biti iguman. Ikona je progovorila i rekla da je ona igumanija manastira. Ujutru kad su

To je velika stvar za naš narod, jer je Sveti Sava otkupio i poklonio srpskom narodu objekat koji je od istorijskog značaja za čitavo čovečanstvo. Sionska gornica, također poznata kao Gornja soba, kuća je Svetog Jovana Bogoslova, imala je dva sprata, a na gornjem spratu održana je tajna večera. Kuću je kupio od Saracena, ili ti Muhamedanaca, i platio je zlatom i srebrom koje je dobio od kralja Radoslava. Ova zgrada je tokom vremena rušena i obnavljena. Najverovatnije su je zapalili templari

0: u Jerusalim. U katedrali Piacenci nalaze se dva vredna Svetog Savina krsta. Jedan je sagrađen od zlata, jedan od srebra. Tako se može zaključiti da su tragovi širom sveta zapravo tragovi od našeg Svetog Save.
1: Divno. Kada je obišao sve pustinje i manastir u Palestini, kada se poklonio svim svetinjama, Sveti Sava se vratio u Jerusalim, odakle se uputio natrag ka svojoj zemlji. U zemlji ga je srdačno dočekao njegov sinovac, kralj Radoslav. Ovdje stavljamo tačku na Savino putovanje. U stvari stavljamo tri tačke, jer se Savino putovanje nastavlja. Posle ovog usledilo je sledeće putovanje koje je bilo pre svega diplomatsko. Na tom putovanju Sava se upokojio i preselio u Carstvo Božje, ostavivši nam Svetosavlje kao identitet i filosofiju života. No, o tome u narednim emisijama. A za kraj, ja bih vas deca pitala da li biste vi volili da odete u Jerusalim i šta biste tamo posetili?
2: Da, ja bih voleo da odem u Jerusalim. Odavno imam želju da odem u Jerusalim, a tamo bih posjetio nekoliko mesta, na primjer Zid plača.
1: To je, dakle, posjetio bi Zid plača kao istorijsku znamenitost. Da. A šta je to Zid plača? To je ostatak nekog...
2: Da, to predstavlja ostatak...
1: Hrama
2: cara Solomona, koji je bio sin cara Davida.
1: Što se zove Zid plača, znate to? O kakvom plaču je reč? Kaže, Agnije?
0: Zid plača je mesto gde se ljudi susreću sa Bogom.
1: Dobro, to ako bismo pitali neke druge religije, recimo Jevreje, ali to nije tema naše emisije, ali kao, ajde uzgred da kažemo, radi opšte kulture, to da znamo. Dakle, Zid plača, to je verovanje Jevreje da će se obnoviti Jerusalimski hram i onda oni imaju taj pozdrav dogodinu u Jerusalimu, kao što mi kažemo recimo dogodinu u Prizrenu. Znači, to se odnosi na neko verovanje, kada se daje veliki značaj nekoj svetinji. I za Jevreje je to, a i za nas hrišćane takođe, je taj Solomon hram ista svetinja, zato što su to sve ličnosti iz Starog Zaveta i to su sve bili proroci koji su najavljivali Hristov dolazak i to su sve u stvari isto bili Boži izabranici i naši zaštitnici. Gde smo stali? Šta bi još posetio?
2: Posetio bih reku Jordan u kojoj je kršten Isus Hristos. Takođe posetio bih i Brdo Golgotu.
1: Brdo Golgote. Ti, Jelena?
3: Da, ja bih želela da odem u Jerusalim i tamo bih voljela da prisustvujem silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu i možda još reku Jordan gde je Isus kršten.
1: Gde je kršten. Lepo što si pomenula blagodatni oganj, to je događaj koji se ponavlja svake velike subote po julijanskom kalendaru i to je u stvari prilika da vidimo u materijalnom obliku Gospoda. I taj blagodatni oganj je nešto neobjašnjivo što se događa i to je svedočanstvo da je Gospod sa nama uvek i da nas nikada ne napušta. Agnija, jel bi ti volao posjetiš Jerusalim?
0: Ja mislim kao i svi oni. Prvo što bi posjetila je soba koju je Isus imao zadnju večeru. Posle toga bi se prošetala ulicom koju je Isus hodao i došao do brda. I popela se naravno s to brdo gde je Isus...
1: Razapet.
0: I onda bi pitala te ukućane, neke tu koje žive, da li znaju da mi odgovore koliki je krst bio. Jer sam u mnogim knjigama pročitala da su delići tog krsta razdeljeni širom sveta.
1: Tako je. Delići tog krsta jeste, taj krst je pronađen, mi ga proslavljamo kao vozdviženje časnog krsta, isto na jedan čudesan način. Vera, šta bi ti volila da posjetiš Jerusalim?
4: Ja bih volila da idem u Jerusalim, iako od prilike znam kako izgleda tamo, jer je moj otac već išao u Jerusalim i prepričavao mi je šta ima sve tamo i napravio je filmić o tome, ima titulu Hadži. Ja bih volila da posetim put stradanja kojim je prolazi Isus Hristos, njegov grob, mesto Golgote i reku Jordan gde je Isus Hrist kršten.
1: Jao, divno. Tvoj tata je bio u Jerusalimu i cela porodica, je li tako?
4: Da.
1: I svi imaju hadži?
4: Da.
1: Jao, blagodi se njima. Ko je još ostao da kaže da evo ja bih volao da posjetim Jerusalim. Da li vas je putovanje Svetog Save inspirisalo da vi odete na neko bilo kakvo drugo, na neko drugo

0: mesto poklonička putovanja, recimo u našu zemlju ili uopšte širom sveta? Mladina bi volao negde da odiš.
1: Meni se dosta svidelo putovanje Svetog Save i dalo mi ideju da ja odem na neko slično putovanje. Voleo bih da otputujem u Grčku na Svetu Goru i posetim manastir Hilandar. A u Srbiji bih voleo da posetim manastir Žiču, jer je tu bilo prvo sedište Srpske arhijepiskopije. A u manastiru Tumane sam bio nekoliko puta i svidelo mi se dosta, a pogotovo su mi svidela predavanja koja su u manastiru kad sam bio.
0: U Tumanama je divno. Alena, ti je?
2: Da, mene je ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i voljela bih da posetim veliki hram u Moskvi i u Srbiji Žiču.
0: Žiču bi volao,
2: Da, manastir Tvrdoš u Trebinju sam već posetila i ponovo bih želela da posetim. I u Srbiji sam posetila manastir Lelić i Ćelije.
0: Eto, u našem kraju. Ti, Vera?
3: Ja bih voljela da posetim grob Svete Ksenije u Rusiji. Htela bih da idem u Egipat i da posetim manastir Svete Katarine. I ovde u Srbiji bih htela da posetim manastir Krušedol. A osim toga, ja sam već posetila manastire Pustinju, Jovanju Ćelije, Lelić, Ribnicu u Valjevskom kraju, zatim manastir Ljubostinju, Žiču, Đunis i Tumane. Posetila sam manastir Svetog Vasilija pod Ostrogom, Savinu, Herceg Novom, Podmajine u Budvi, Tvrdoš i crkvu Nova Gračanica u Trebinju. Bila sam u manastiru Mileševi, Kumanici i Davidovici. Selivala sam mošti Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Ave Justina, Ruku Svetog Save, Svetog Zosima i Svetog Jakova u Tumanima i Svetog Vasilija Ostroškog. Selivala sam čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice.
0: Agnija, da li je tebe ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i da li bi volao ti da posetiš neko sveto mesto? Imaš li ideju?
4: Što se tiče pokloničkog putovanja, ja bih se prvo uputila ka Kosovu, da posetim Gazimestan, gde se odigrala Kosovska bitka. Zatim Pećku patrijaršiju, kao najznačajnije mesto srpske istorije. Da vidim fresku Beli anđeo u Mileševi. Zatim bih voljela da se ukrcam u lađu, kao što je to uradio i Sveti Sava. Da otputujem na Egin, zemlja Grčka. Da posetim i da se pomolim moštima Svetog Nektarija Eginskog. Na tom ostrvu, što je najzanimljivije, ima 365 malih crkvica. Također rastu najlepši pistači koje je blagoslovio Sveti Nektarije. Pomolila bih se za zdravlje moje bake, koja je često bolesna, roditelja, drugara, vaspitača i vaspitačica.
0: Jao, divno, Agnija, mnogo si nam to, sad si nas zainteresovala za to divno ostrvo, mada smo neki, ja sam bila tamo, Bogu hvala, ali eto, za te pistače nismo znali. Sve što ste nabrojali, gde ste bili, govori da ste vi baš onako, se svašta obišli, da ste pravi hodočasnici. Ne baš kao Sveti Sava, niste išli tako daleko, mada je Jelena išla u Egipat, ili tako? Da. Sve ovo što ste nabrojali govori da je naša zemlja prebogata svetinjama, naš grad takođe. Gde god da se uputimo, dočekat će nas otvorene kapije neke svetinje. I ne samo manastir i crkve, sva je zemlja gospodnja. Svaki korak hodočašće, svaki kutak planete Božiji i, kako to kaže otac Justin, ko ne vidi Boga u cvetu, neće ga videti ni u Jerusalimu. Lepo je ići u Jerusalim, ali Jerusalim isto tako u nama, kad god smo sa Gospodom. Naš Jerusalim je Kosovo i Metohija, jer je to adresa Božija i mesto gde se srpski narod venčao sa Gospodom, postavši zavetni narod, novi Izrael, nebeski, narod Božiji. Narod koga su izgradili sveci, narod čije ime i prezime Sveti Sava. Dragi slušaoci, hvala vam na pažnji. S Bogom, do nekog narednog susreta.

0: A Isus im reče, za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj pređi odavde tamo i preći će i ništa vam neće biti nemoguće, a ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus, sin čovečiji bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga i treći dan ustaće. I veoma se ožalostiše. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Ako se ovaj rod izgoni molitvom i postom drugog lica, utoliko više će biti nemoćan da uđe u onoga koji sam upražnjava molitvu i post. Eto ograde. Besova ima mnogo i sav je vazduh njime ispunjen, a ipak oni ništa ne mogu učiniti onome koji je ograđen molitvom i postom. Post je svestrano uzdržavanje, a molitva svestrano bogoopštenje. Prvo ograđuje izvan, a drugo iznutra usmerava ognjeno sve oružje na neprijatelje. Isposnika i molitvenika izdaleka primećuju demoni i beže daleko kako ne bi dobili bolan udarac. Treba li međutim misliti da đavo mora obitavati tamo gdje nema posta i molitve? Da, može se tako misliti. Demoni se useljavaju u čoveka i kriju svoje prisustvo. Oni iz tajnosti svog domaćina uče na svako zlo, odvraćajući ga od svakoga dobra. Pri tome, on je uveren da sve sam radi, iako u stvari ispunjava volju svog neprijatelja. Poduhvati se samo molitve i posta i vrag će odmah da pobegne. Zatim će on sa strane očekivati priliku da se opet vrati. On se stvarno i vraća, čim budu ostavljeni post i molitva.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: večerašnjem izdanju emisije Katedra, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog, koji je u srijedu 31. jula na temeljima drevne Duklje održao predavanje o polisu kao filozofskom temelju.
1: Oče, ja odavno nešto ljepše nisam čuo od ovoga što je otac Velimir sad,
2: Vladimir
1: sad iznio. Vjerujte, kad me pozvao i kad mi je rekao nešto, kukuruz, klipovi, piperi, Duklja, nije mi bilo jasno šta je tema, ali mi je milo kad se ljudi okupljaju, a posebno on ima neki Božji dar da nekom neposrednošću kad kaže ajde dođi, okupljamo se, da to stvarno zvuči nekako, tako bi svaki sveštenik i trebalo da

kad se evropska kultura i evropska predstava o Bogu, o onoj Evropi kojoj je težio Justinijan, Justinijan je preteč Evropske unije, u sve njegove lične mane i vrline, svaki tiranin i vladar, svaki veliki osvajač, ne možemo mu, što kaže, ima poneki mu trag smrdi nečovještvom, ali crkva je zapamtila Justinijana i dala mu epitet svetoga čovjeka, jer u svim tim haotičnim stvarima politike on ipak sledovao nekoliko uzvišenih ideala koji dan danas, znači ne treba nama, dobrodošli ljudi iz Brisela, dobrodošli ljudi iz Vašingtona, iz Pariza, da dođu ovdje, da pojedu kukuruz i da vide kako je lijepo.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u nedelju 25. avgusta u porti Svetovaznesenskog hrama u Gornjem Kovilju protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin održao je predavanje na temu kako u sve nemirnijem svetu steći i sačuvati smirenje. Predavanje je održano u okviru manifestacije Dani Svetog Rafaela Šišatovačkog koju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština u Gornjem Kovilju.
1: Dragi oče, Živko, časni oci, draga moja braća u Hristu, uvaženi sveštenici, draga braćo i sestre, naravno iz solidarnosti prema vama koji stojite u pozadi, evo stojim i ja, tako da vam ipak donekle bude lakše. Ove reči oca Živka kojima me predstavio, koliko god da su iskrene, a znam da jesu, jer dolaze iz srca iskrenog čoveka i dobronamerne svakako, nisu baš na moju korist, a u vezi sa temom ovog predavanja. Jer, što kaže, svi treba da sebe smiravamo i da se učimo na svakom koraku, svakoga dana, smirenju. Ali primam to kao odjek onih apostolskih reči, kada je apostol Pavle rekao čašću, činite jedne drugima većim od sebe. I ako bismo se tako zaista svi ponašali i ako bismo uvek ukazivali čast svakome, ali bukvalno svakome, onda bi i naš život izgledao drugačiji. Kako započeti jedno predavanje o smirenju u sve nemirnijem svetu, a tema ovog našeg večerašnjeg sabranja je ni malo slučajno u obliku pitanja, dakle kako u sve nemirnijem svetu sačuvati i pre svega kako steći smirenje. Ona je neodvojiva od ovog svetog mesta. Pre svega, ove godine je jedan jubilej koji neće biti obeležen kao takav, zato što treba sačekati još 3 godine pa da se proslavi 200 godišnjica početka zidanja ovog hrama, 827. Ali 1824. godine se ovde u Gornjem Kovilju desilo nešto veoma, veoma značajno. Ljudi su počeli da skupljaju cigle za gradnju ovoga hrama i to je ostalo zabeleženo. To je bilo 1824. Znači, oni su već tada u svojim srcima i u svojim dušama imali viziju tog novog sagrađenog hrama, jer pre toga su imali hram koji je bio posvećen Svetom Ocu Nikolaju, podignut negde 1730-ih, ali hteli su da imaju hram mnogo veći od čvršćeg materijala i tako je 1824. počelo da se prvo radi na prikupljanju materijala, a onda 1827. je počela i gradnja ovoga hrama. To je prvi moment. Drugi moment je ličnost koja nas sve ovde sabira ovih dana i to je zaista više nego umesno, to je bogougodno delo. Ovo što parohija Gornjokoviljska organizuje ove dane Svetog Rafaela Šišatovačkog. Jer ako ima primjera zaista živog smirenja, onda je to bio Sveti Rafaelo. Nije njemu bilo lako ni u onim godinama pre njegovog stradanja, jer svaki umetnik mora mnogo toga u sebi da smiri, da bi mogao da iznedri iz sebe taj svoj dar i da Bogu vrati ono i uzvrati na onome što mu je Bog tim mnogostrukim talentima podario. Čuli ste, on je kao desetogodišnje dete došao ovde u manastir Kovilj, bio je manastirski đak. Posle, kada je završio redovno školovanje, specijalizovao je slikarstvo i usavršavao se zapravo u slikarstvu u Beogradu, u Veneciji, u Moskvi, stekavši zaista ime svojim vrlo, vrlo osobenim stilom. Ali ono što je pečat njegovog smirenja i što je zapravo dar mučeništva koji mu je Bog podario, znajući da će taj dar on umeti da umnoži višestruko, to je bilo ono smirenje. A to samo on i Bog znaju kako je njemu bilo kada su ga ustaše naterale pre nego što su ga ubile da sam sebi odsluži opelo. Pokušajte da shvatite šta je sve moglo da se zbiva tada u duši tog čoveka. On je mogao to da odbije, mogao je da pokaže svoj prko, svoj inat. Zna šta mu se sprema, ali ne. On, kao pre svega sluga Hristov, kao smerni monah crkve srpske, koja je uvek bila raspeta i uvek na krstu, jer ne zaboravite, samo smo tada zaista crkva kada smo na krstu. Ne mora neko fizički da nas razapinje, ali moramo trpeti sva ova mala svakodnevna razapinjanja da bismo mogli da kažemo za sebe da smo crkva. Vidite, osnovna razlika između nas i naših predaka u veri, onih hrišćana prvih vekova, je u sledećem. Mi danas idemo u crkvu. Oni nisu išli u crkvu, oni su bili crkva. Svakoga dana, na svakome mestu, jer nikada nisu znali kada će doći njihov posljednji dan. To su oni bili vekovi gonjenja. I svaki vaš pokret, svaka vaša reč kao hrišćanina je bila potencijalni okidač za one koji su hrišćane progonili, koji su ih nenavideli i koji su gledali kako što više hrišćana da ubiju. I upravo to mučeničko seme od onih dana pa do dana današnjeg je bilo zaista u pravome smislu seme koje donosi nove i nove generacije hrišćana. I kada započesmo mučenikom Hristovim, moramo naravno onda i da se podsjetimo kako nas je, na koji način i u kojim sve situacijama naš sveblagi Gospod učio smirenju. Jer Gospod je, ne zaboravimo to, uvek delovao pedagoški. I osvećujući, i opraštajući, i lečeći, ali i učeći. Juče, odnosno sinoć na Bdeniju, u svim hramovima pravoslavne crkve čulo se deveto, takozvano deveto vaskrsno evanđelje, u kome je jedan čudesan opis javljanja vaskrslog Hrista svojim učenicima. I koliko god da to danas izgledalo neverovatno, nemoguće, nestvarno, ljudi to primaju, iskreni da budemo i mnogi među takozvanim hrišćanima, kao eto neku lepu priču, legendu i tako dalje, ali teško to mogu da pomire sa realnošću. Zašto? Zato što živimo, nažalost, u jednoj realnosti gde je realnost samo ono što može da se vidi, što može da se čuje, što može da se opipa. A suštinska realnost onoga što mi jesmo i svega što se dešava između nas je neuhvatljiva jer je nevidljiva. Ali postoji i motiviše nas. Dakle, zamislite vi sada onu grupu od 11 učenika Juda je otpao, Matija još nije bio pridodan broju apostola. 11 razočaranih, uplašenih, izneverenih, malte ne očajnih, većinom jevrejskih ribara, koji su zaključani sedeli, kako kaže apostol i evanđelist Jovan, straha radi judejskoga, zato što su naravno očekivali da će oni biti sledeći na redu i da će po njih doći, kao što su njihovog učitelja uhvatili, osudili, na krst razapeli, ubili, sahranili. Jeste, on je govorio, pominjao je neki treći dan i tako dalje, da će on ustati, ali evo, ovo je već treći dan, govoraku oni među sobom, a i neke od žena, žena mironosica, su bile na grobu i javile im da su videle pojavu anđela koji je rekao da je Hristos vaskrsao, ali sigurno je sigurno, oni su sedeli zaključani. I Hristos dolazi tada među njih. Kako? Ulazi kroz zatvorena vrata. Prvo, svemogućem Bogu ništa nije nemoguće. Ali to je jedan veoma logičan moment. Zamislite vi sada da je Hristos, kao svaki kulturan, uviđavan čovek, došao na vrata i da je zakucao. I da je neko iznutra pitao ko je, a on rekao učitelj. Ko bi od njih imao smelosti, ko bi se usudio da ustane i da otvori vrat? U tom njihovom strahu. I Hristos, koji savršeno poznaje ljudsku psihologiju i šta je u duši svakoga čoveka, jer je on naš tvorac, ne mi njegovi. On ulazi ponovo pobeđujući poredak prirode, ulazi među apostole kroz zatvorena vrata i prve reči kojima im se obraća bile su: mir vam. Zašto? Zato što je znao da srce koje je zgrčeno strahom ne može da se raduje. A on je hteo da podeli radost sa svojim učenicima. I kaže, tada učenici, videvši Gospoda, obradovaše se. Obradovaše se. Ali ne samo to. Toma, koji nije bio među njima tada, kada su mu oni u radosti rekli: videli smo učitelja, on je vaskrsao. Toma, kao što bi mnogi od nas reagovali: a, dok ja ne vidim i dok ja ne metnem prst svoj u rane njegove i ruku svoju u rebra njegova, neću verovati. I Hristos posle nedelju dana ponovo se javlja na isti način, ulazeći kroz zatvorena vrata, i obraća se direktno Tomi i kaže: ajde, pruži prst svoj i pruži ruku svoju i ne budi nevera, nego veran. Na zdravlje. I Toma je mogao samo da kaže: Gospod moj i Bog moj. I to neverje je porodilo tako strahovitu veru, jedan eruptivni vulkan vere, da je sveti apostol Toma do dana današnjeg zaštitnik pravoslavne Indije. Retko ko danas od nas poistovećuje Indiju sa pravoslavljem, ali Indija je izvorno bila pravoslavna zemlja. I kao što je ova naša Srbija svetosavska zemlja, kao što je, na primjer, Gruzija zemlja Svete Nino, koja je prosvetiteljka Gruzije, mi kažemo Sveta Nina, Sloveni kažu Nina, Gruzini kažu Nino, tako je Indija zemlja Svetog Tome. I njihova crkva se i zvanično i dan danas naziva crkva Mar Tomas, Svetoga Tome, zato što je on prvi posejao i duboko zasadio seme Hristove nauke. Svaki put kada dođemo na naša bogosluženja, bez obzira da li je to večernje, jutrenje, liturgija, evo i sada, prva u nizu od molitava, prozbi u velikoj jekteniji je bila: u miru Gospodu se pomolimo. Zato što je mir osnovni uslov svega onoga što se dešava u crkvi. Ne možemo govoriti o smirenju, a da prvo ne objasnimo šta je mir. Ne mir kao među ljudima dogovoreno primirje. Ne mir kao odsustvo rata. Jer mi kao savremeni svet, mi se zapravo nalazimo u večitim pauzama između manjih ili većih sukoba. To nije mir što danas vlada. To je neko uslovno rečeno bezratno stanje, ali kada pogledate ovu našu planetu u celini, nema dana u istoriji sveta, nema tog prostora gde se nekad, negde,

Šta je to što najviše unosi? Odsustvo smirenja. Šta je to što otvoreno govoreći donosi nemir u sve nas? Pa to je upravo nedostatak tog Božijeg mira. Što ljudi uporno, evo i dan danas, hoće neki svoj mir da uspostave bez Boga. Nemojmo sada ići ni u sukob između Izraela i Hezbolaha, ne moramo ići ni u Ukrajinu, ne moramo ići ni na druge prostore sveta gdje se ratuje. Hajde da zavirimo u mnoge naše, uslovno rečeno, srpske pravoslavne domove koji kipte od nemira. Zašto? Zato što u njima žive ljudi u kojima vlada nemir. Nije pitanje zašto se međusobno tuku Rusija i Ukrajina. To je pitanje za sebe. Ni zašto Palestinci ne mogu da pronađu zajednički jezik sa Jevrejima. I to je pitanje za sebe. Opravdano. Pitanje na koje svako od nas treba da odgovori. Zašto u našim domovima muž ne može sa ženom, žena ne može sa mužem? Otac i majka ne mogu sa decom. Braće i sestre često ne mogu jedni sa drugima. A pazite, to je najbliža porodica. Ne govorimo o širokoj familiji. Ima jedna divna irska poslovica koja kaže: dobri prijatelji koje si stekao u životu, to je Božiji način da nam kaže izvini za familiju koju sam ti dao. Familiju ne biramo. Ali svi ljudi, ne samo porodica, ne šira familija, svi ljudi su stavljeni na našu životnu stazu. Zašto? Da bi bili povereni našoj ljubavi. Mi smo odgovorni i, kako kaže veliki Dostojevski, zaista svi smo krivi za sve. A naša najveća krivica je u tome što imamo ogroman nedostatak ljubavi. A pazite, nama je Hristos zapovedio: ljubite neprijatelje svoje. Kako ćemo se mi popeti na taj stepenik kada mi imamo problem, otvoreno govoreći, da volimo i prijatelje svoje, bližnje svoje? A kako ćemo onda sa daljnjima da postupamo kada ne umemo ni sa bližnjima, a ne umemo zato što ne umemo vrlo često sami sa sobom? Čovjek koji kipti od nemira, a većina naših savremenika nažalost kipti od nemira, ne može da stekne smirenje. Ne može da stekne smirenje. E, da bi se ostvario onaj blagoslov Baćuške Sveruskog i sve pravoslavnog svetog Serafima Sarovskog, koji je rekao: stekni smirenje i hiljade oko tebe će se spasti. Hristos je zapravo ovaploćeni mir. Onaj koji je povezao i ponovo pomirio nebo i zemlju. On koji je došao da nas spase od dva najveća neprijatelja, od greha i od smrti. I kako je to učinio? U potpunoj smirenosti. Došavši maltene inkognito, rodivši se kao detence, i to u pećini, jer nije bilo mesta ni u jednom ondašnjem motelu ili hotelu ili u privatnom smeštaju, nego ono što su mu uskratili ljudi, nisu uskratile životinje. I životinje su toplotom svoga daha, te ovce i krave i koze i kozna, šta je sve bilo tamo u toj pećini, koje sve životinje, one su zapravo pozdravile i tim svojim dahom podarile toplotu novorođenom sinu Božijem. I čitav njegov život, ono što imamo opisano kroz one tri njegove aktivne godine, na početku Evanđelja imamo scenu njegovog rođenja, jednu scenu kada je bio 12-godišnje dete, i onda ništa ne znamo o njemu do njegove 30. godine, kada se on po zakonima punoletstva kod Jevreja sa 30 godina krstio na reci Jordanu. I sve što je zapisano u Evanđeljima se desilo upravo u te tri godine, od

krštenja na Jordanu do raspeća, do vaskrsenja, do vaznesenja. Kaže sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bejasmo grešnici, Hristos umre za nas. Mnogo ćemo dakle pre biti kroz njega spaseni od gnjeva sada kada smo opravdani krvlju njegovom. Jer kada smo se kao neprijatelji pomirili sa Bogom kroz smrt sina njegovog, mnogo ćemo se pre više pomiriti i spasti životom njegovim. Dakle, njegov dolazak je jedan akt pomirenja, kao što rekoh, pomirenja neba i zemlje. I apostol Pavle, pišući onoj veoma malenoj po broju i veoma krhkoj po snazi hrišćanskoj zajednici u svojoj poslanici Galatima, sve su to bile malene i krke zajednice, i apostol Pavle, osnovavši jednu crkvu, otišao bi u drugu. Kad je završio posao u Korintu, otišao u Efes, pa je poslanicu Korinćanima pisao zapravo iz Efesa, i tako dalje, i tako dalje. I sada, čuvši za neke probleme koji su, a uvek je bilo problema, uvek je bilo nesuglasica, uvek je bilo podela, on piše Galatima i naglašava koji su to osnovni plodovi Duha Svetoga, pa kaže, a plod Duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona. Koji od ovih darova Duha Svetoga, koja od ovih vrlina nije ono što svima nama manje ili više nedostaje? Svako se žali na nešto, a najviše se ljudi danas žale na nestrpljenje. Kaže, nemam strpljenja. To govoreći, mi zaboravljamo da se strpljenje prema drugima pre svega koreni u strpljenju sa samim sobom. Znači, ja moram da imam strpljenje sam sa sobom. Moram sebe, narodski rečeno, da istrpim. A to je ono što savremeni čovjek ne ume ili jednostavno neće. Zato što mu stalno ubacuju ti si ovakav, ti si onakav, a sve to jako daleko od onoga kakav on zaista jeste. Pre nekoliko godina javio mi se jedan zaista smeran brat u Hristu, nisam ga do tada poznavao, i pitao me, oče Miloše, ne poznajem vas, ne poznajete me, ali ja bih vas molio, evo, da pročitate rukopis ove moje knjige, i ako mislite da to nešto vredi, ja bih bio blagodaran ako biste napisali predgovor za ovu moju knjigu. Ja sam se naravno pitao zašto bi on sad meni nepoznatom poslao tekst da baš ja napišem predgovor za njegovu knjigu, ali uzeo sam i pročitao. I na svakoj sljedećoj stranici ja sam zapravo bivao sve više oduševljen snagom i dubinom vere, ali ne manje i strpljenja i trpljenja tog čovjeka, koji je, živeći dugo na prostorima zapadne Europe, prošao sve, i moguće i nemoguće. A onda, kada je doživeo tešku nesreću i kao posljedica toga ostao zauvek u kolicima, a relativno ipak mlad čovjek, on je sad u svojoj punoj snazi, u srednjim 40. godinama, on se vratio u svoje rodno mesto i on se bukvalno privio uz crkvu, sve svoje talente daje crkvi, snima filmove, organizuje različite događaje u svome mestu, a reč je o divnom gradu Kuršumliji, o Prokuplju, gradu Svetog Prokopija. Videli smo se nedavno i u Kuršumliji, pa zato pomenuh Kuršumliju. Živi u Prokuplju, ali ono što me podstaklo da zaista sednem i da napišem predgovor za tu knjigu, bila je samo jedna jedina rečenica. I on je rekao, ja ne želim da se niko
ni iščuđava nad mukama koje sam ja proživeo, još manje da misli da sam ja, Bog zna kako veliki stradalnik, ja sam niko i ništa, ja sam samo jedan pokajnik u pokušaju. Pazite, pokajnik u pokušaju. Koja je to svest o sebi, o svojoj nedostojnosti i koja količina smirenja je bila potrebna da bi on iz sebe bukvalno iznedrio te reči, pokajnik u pokušaju. I mi smo ostali u vezi do dana današnjeg i evo nedavno kada sam bio i u Prokuplju, gde se inače, to mali broj Srba zna, nalazi druga po starini naša crkva na ovim prostorima. Prva je crkva Svetog apostola Petra, u kojoj se krstio Simeon Mirotočivi, sveti Nemanja, osnivač dinastije Nemanjića u Novom Pazaru, a druga je crkva Svetog Prokopija u Prokuplju. I grad Prokuplje dobilo ime po Svetom Prokopiju, to je crkva iz 9. veka. Trobrodna crkva, gde se nalazi najveći deo moštiju, i to mali broj našeg sveta zna, najveći broj moštiju svetog velikomučenika Georgija. I do dan danas, mučenika Georgija. I do dan danas. Ali, tu je i grobnica gde su, tako reći, do nedavno, zapravo do velike seobe, bile i mošti svetog Prokopija, ranohrišćanskog mučenika. Jedinog mučenika i jedinog svetog koji se uz Konstantina i Jelenu pominje i u činu svete tajne braka, sveti velikomučenik Prokopije. Dakle, svako bi od nas trebalo da bude, ili barem pokuša da bude taj pokajnik u pokušaju, kako i čime, umnožavanjem strpljenja. Kako se umnožava strpljenje? Ničim drugim do trpljenjem. Oslušnite samo koliko su te dve reči u srpskom jeziku zvučno bliske, ne samo zvučno, nego i psihološki bliske jedna drugoj. Trpljenje i strpljenje. Prvo čovek mora da istrpi nešto, da trpi, da bude trpeljiv, da bi postao strpljiv. Šta moramo da trpimo? Sve što Gospod dopusti da je na našoj životnoj stazi. Nije sve što se dešava po Božijoj volji. Apsolutno nije. Ali što se dešava po Božijoj volji. Apsolutno nije. Ali sve je po Božijem dopuštenju. Zašto? Zato da bismo se mi nečemu naučili. Mnogi ljudi dolaze kod nas sveštenika, ispovedaju se, dolaze na poverljive razgovore, dolaze po savet i manje više svi se mi žalimo na nedostatak strpljenja. I kažu, koju molitvu hoće da čitam da bih bio malo strpljiviji? Pre svega prema mojim ukućanima. Rekao, znate šta? Bog na te molitve odgovara na sledeći način. Nama možda čudan, ali Bog uvek odgovara. Nema neuslišene molitve. Bog neće doći te noći, pa preko nekog levka, u naše levo ili desno uvo, zavisi na kojoj strani spavamo, uliti 2,5 decilitra strpljenja. Ne. Bog će nas ostaviti, ali sutra dan, možda već od ranog jutra, možda već pre nego što uđemo u kupatilo, Bog će staviti na našu životnu stazu jednu situaciju u kojoj ćemo se mi pokazati ili strpljivi ili nestrpljivi. Koliko je samo, evo, pobenuh jedan bezazlen, ali svakidašnji pokret koji svi činimo, a to je ujutru odlazak u kupatilo. I tamo gde ima više ljudi, a jedno kupatilo, vrlo često dolazi do nemalih problema, problemčića, ko će prvi u kupatilo. I već tu na početku dana dolazi i do umnožavanja određene gorčine. I tako namljivi mi izlazimo onda iz kuće, ulazimo u ovaj svet, a tek tu
još nismo ni stigli do kuće.

posla. Tek tu nas u saobraćaju sačekuje sve i svašta. Hvala. A to je zapravo izazov za naše strpljenje. Aksi je sišao petkom posle podne u Beograd, ne znajući ništa.

kada ćete ko zna šta morati da uradite, kada ćete ko zna šta čuti možda, vrlo često neprijatno i tako dalje i tako dalje. I onda tako umorni, izmrcvareni, da ne kažem, dolazite kući svojoj i tu vas čekaju oni koji su posebno povereni vašoj ljubavi. Muž ili žena, deca, oni su gladni vaše pažnje. A vi samo želite nešto da uzmete neki zalogaj u usta i da vas ostave na miru. A treba sa decom raditi domać, treba pitati kako je bilo u školi, treba možda otići na roditeljski sastanak i tamo tek čuti ko zna šta. Treba ženi objasniti da još uvek nismo u stanju da kupimo nova kola, bez obzira što je komšija to već uradio. Da moramo nekako da se saberemo zato što moramo da odemo na more, pa bez obzira kako bude posle u septembru i oktobru, zato što svi su otišli pa moramo i mi. I sve su to ti maleni izazovi u kojima mi ili pokazujemo strpljenje ili nestrpljenje. Kako onda uopšte možemo govoriti o hrišćanskom smirenju kada ne umemo da steknemo ni običnu, a uopšte nije obična, ljudsku osobinu koja se zove strpljenje. Ponavljam, zato što nemamo snage da trpimo. Danas niko nikoga neće da trpi i zato što to nećemo, zato onda moramo mnoge druge stvari da trpimo koje nam pripisuju ili određuju oni nad kojima mi apsolutno nemamo nikakvu ni snagu, ni moć, a pogotovo ne vlast. Jer svako, zapamtite, svako ima vlast samo nad sobom. To je jedini domen gde ja mogu nešto da učinim. Ali ne, svako od nas bi da menja svet. Svako od nas treba da bude svestan toga da moramo i možemo da menjamo sami sebe, ali ne. Mi znamo kako treba sastaviti skupštinu, mi znamo kako treba sastaviti prvi tim reprezentacije, i u fudbalu, i u košarci, i u, nadam se da ne znamo baš za vaterpolo, jer evo pokazali su da mnogo bolje znaju, i košarkaši odlično znaju, ali svi smo mi stručnjaci za sve. Kako treba vaspitavati decu, kako treba postupati sa ženom, kako treba sa mužem, i zato nam tako i sve i ide u brakovima koji su sve više i više disfunkcionalni, u odnosima sa decom koju ne prepoznajemo i samo se odjednom pitamo, pogledamo, pa Bože znam, ovo dete nije više dete, tinejdžer ili student, studentkinja, ja sam mu otac, ona mu je mati, kao da nije naše dete. Pa i nije vaše dete. Greška je sve vreme što ste mislili da je vaše. Ono je Božije dete, koje vam je dato u jednom kratkom vremenskom periodu da biste od tog deteta učinili jednu samostalnu, stvorili jednu samostalnu ličnost. Nekoga ko će biti samostalan i nezavistan, pre svega u odnosu na vas. Tek onda možete da uđete u jedan zdrav, emotivan odnos sa svojim detetom. Kaže Sveti Vladika Nikolaj, roditelj i dete ne mogu da se razumeju, nikada. Sve do onog momenta dok i dete samo ne postane roditelj. E tek onda će dete da shvati mnoge postupke svojih roditelja. Hristos kada govori o smirenosti, on je veoma konkretan i kaže, kako čitamo u Evanđelju po Mateju, uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama vašim, jer je jara moj blag i breme je moje lako. Ali mi uporno odbijamo taj jaram Hristov, to breme koje je lako, jer ga on nosi zapravo. Hodite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti, kaže Hristos. Ali ne, mi odlazimo uporno na ono što mislimo da je godišnji odmor sa koga se vraćamo još umorniji. Pa nam je obično onda posle odmora zvaničok tek potreban pravi odmor da dođemo k sebi.

po reakcijama vašim vidim da se slažem. I to mi je drago. Odnosno, nije mi drago, ali je tako. Dakle, to je ta realnost koja nas povezuje. Kako se uzima breme Hristovo? Pa tako što se svako ljudsko biće prima sa ljubavlju. To nije idealizam. To je onaj ogoljeni, ako hoćete, hrišćanski realizam. Treba jednostavno, da, treba podneti tog bližnjeg. Ali ako odbacimo taj nivo podnošenja i ako svakoga doživimo kao nekoga ko je poveren našoj ljubavi i za koga smo mi odgovorni, pazite, odgovorni. Šta znači biti odgovoran? Znači imati svest o tome da ću jednoga dana dati odgovor. Gde? Pa upravo ovo što malo prečusmo u ovoj jekteniji. Da ćemo dati odgovor na strašnom Hristovom sudištu. Za sve. I zato se molimo da kraj našeg života bude bez bola, miran, nepostidan. Da bismo mogli dobar odgovor da damo. A to se postiže snagom smirenja. Jedino i samo smirenja. Kaže sveti Jovan Lestvičnik, ne može biti smirenja i ne možemo uzeti jaram Hristov ako se pre svega ne naučimo šta je askeza. I sad ljudi koji bi hteli da budu pravoslavni ne samo po imenu nego i po delu, nekako čim čuju askeza malo se ovako naježe pa onda kažu pa dobro, to je namenjeno monasima. Nije čak ni sveštenicima, nego monasima. Ne, draga braćo i sestre. To je namenjeno svakome od nas. Ko je asketa? Onaj koji vodi računa. O čemu? O sebi. Grčki glagol askeo. Voditi računa o nečemu ili nekome, brinuti o nečemu. Pa o čemu treba da vodimo računa i brigu mi? O sebi samima i o onima koji su povereni našoj ljubavi. Zato kažu mnogi savremeni psiholozi, naravno hrišćanskog usmerenja, da je askeza jedini put kojim ćemo moći da izbegnemo pad u šizofreniju. Zato što mi danas živimo u jednom šizofrenom svetu. I svako od nas je na neki način šizofren, podeljena ličnost. Hoćete dokaz? A evo vam dokaz. Svi mi volimo da delimo oblasti svoga života i pravimo male fioke, male kutice. Ovo je moj profesionalni život, ovo je moj porodični život, ovo je moj privatni, ovo je moj društveni, ovo je moj sportski, ovo je moj rekreacioni, ovo su moji drugari i prijatelji, ovo je moj kafanski život. Pa onda tu negde ima jedna fiokica, pa ovo je moj verski život, evo, slava Božić Uskrs. Dobro, nisam fanatik, neću ići svake nedelje u crkvu, naravno, ali, eto, otići ću da se pričestim, Božić, Uskrs, slava, od mene sasvim dosta. Nije dosta. Nije ni svake nedelje na liturgiji dosta. Od svakog dana treba stvoriti hram, odnosno otvoriti ovaj hram, koji je prvi suštinski hram, hram u našem srcu, da ljudi uđu u njega. Jedna divna pesnikinja, Nevena Vitošević, pre više od 15 godina mi je poslala zbirku svojih pesama, mahom verski motivisanih, ali i divna ljubavna poezija Hristom motivisana. I zamolila me da napišem predgovor za tu njenu zbirku. I napisao sam najviše podstaknut jednom pesmom koja je bila pri kraju, gde se kaže, a pesma se zove Živi hram. Ja i ti smo živi hram. I jednoga dana, kada toga budemo svesni, u nas će ulaziti ljudi. I šta će onda biti? Onda će oni paliti sveće od svetlosti naše, ako je nađu. Mi smo, evo, još uvek, do sutra, ali i kada zvanično prođe odanije praznika preobraženja, mi smo još uvek
obasjani tom tavorskom svetlošću, kojom bi trebalo vazda da prosijavamo, da ljudi ne tek znaju da smo mi pravoslavni hrišćani koji pripadamo parohiji Gornjokoviljskoj ili Donje Šajkaškoj ili onoj u Žablju ili onoj u Novom Sadu ili onoj u Parizu ili Čikagu ili Frankfurtu ili Minhenu ili Johannesburgu ili već bilo gde, gde nas svuda po svetu ima. Ne. Mi smo pre svega hristoliki, odnosno trebalo bi da budemo hristoliki, zato što smo u sebe primili mir Hristov, zato što pokušavamo, barem pokušavamo, da budemo pokajnici u pokušaju, kako to reče brat Nenad iz Prokuplja, i da oslušnemo reči svetog Jovana Lestvičnika, igumana Sinajskog, jednog od najobrazovanijih ljudi na prelasku iz 6. u 7. vek, koji je rekao: bez askeze se ne zadobija mir u duši. A prvi uslov za taj mir jeste tihovanje. Prvi stepen svakoga mira jeste u tihovanju usana onda kada je srce uzbuđeno. A cilj je savršeni mir čak i usred grmljavine groma i oluje. A to je ono što nam pored strpljenja itekako nedostaje. Tihovanje. Šta znači tihovanje? Umeti ćutati. Umeti biti sam sa sobom, svestan da nikada nisam sam, da je uvek Gospod. Ne tek pokraj mene, nego u meni, jer smo stvoreni po liku Božijem. Ali tog lika treba da smo svesni, da bismo osetili tu ikonu živu koja diše u nama, i onda, prepoznavši tu ikonu u sebi, onda ćemo svakako umeti i druge ljude da vrednujemo po tome, jer su i oni hodajuće ikone zapravo, ništa drugo. Svako nosi u sebi živu ikonu Hristovu. Koji je to momenat u našem životu kada nas se Gospod posebno seća? Treba samo doći na bdenije u oči velikog praznika, pa čuti jedan divan stih iz psalma, 135. ili svakoga dana, da je sreće da prelistavamo, i ne samo prelistavamo, nego da se na nekoj stranici zadržimo, da prelistavamo i da čitamo psaltir. Psaltir, tu najbolju i najdelotvorniju školu psihoterapije. Kaže se u 135. psalmu, i ne bez slučaja, mi to pevamo na velikom bdeniju, i to u onoj velikoj, širokoj melodiji: Jakovo smireni našem pomjanulni Gospod. Jer nas se Gospod setio u smirenju našem. On nas je posetio u smirenju našem. Koji je bio vrhunac smirenja svetog Rafaila Šišatovačkog, ne manje i Koviljskog? Pa upravo u njegovom stradanju. Koji je bio momenat smirenja i vrhunac smirenja i strpljenja i trpljenja svetog novomučenika starca Vukašina Klepačkog? Pa njegovo smirenje i one njegove reči: samo ti, dijete, radi svoj posao. I vrhunac mučeništva svih naših mučenika i novomučenika. Mitropolit Budipenštanski Ilarion Alfejev, znameniti bogoslov 20. i 21. veka, kaže: kada se Bog obukao u smirenje i sakrio svoje veličanstvo ispod ljudskog tela, postao je vidljiv i pristupačan. I onda navodi u svojoj sjajnoj studiji o svetom Isaku Sirinu, koji je pre nekoliko godina objavila i naša eparhija Bačka, zaista je vrhunsko delo pravoslavnog bogoslovlja i posebno asketizma, gde kaže sveti Isak Sirin: smirenje je odežda božanstva.
U njega se obukao ovaploćeni logos i kroz njega nam se prisajedinio u našem telu. Svako ko je odeven u telo, u istinu se upodobio onome koji je sišao sa svoje visine i smirenjem svojim prikrio vrlinu svoga veličanstva i svoju slavu, kako tvar ne bi bila sažežena kada ga ugleda. Dakle, Hristos nam je pokazao najbolji put. Smirenjem. I te reči su upravo otpust na bogosluženju, na veliki četvrtak uveče i na veliki petak ujutru. Hristos, istiniti Bog naš, koji nam je smirenjem pokazao najbolji put, opravši noge svojim svetim učenicima i apostolima. Hristos, koji se spustio do dna smirenja, rekli bismo uzdigao do vrhova vrhova smirenja, onda kada je poneo krst svoj na Golgotu, na kome je bio razapet, ne zbog grehova svojih, jer on grehe nije imao, niti se nađe prevara u ustima njegovim, kako još reče starozavetni prorok, nego radi grehova naših, da bi našu ljagu oprao. To je učinio smirenjem. Ne samo da je učinio spasonosno delo, nego nam je pokazao primer i put da je smirenje zaista najbolji i zapravo jedini način. Sveti Maksim ispovednik, a sutra proslavljamo prenos moštiju svetog Maksima ispovednika, taj prefinjeni izdanak pravoslavnog bogoslovlja, kaže: smirenje i patnja, svako zlo stradanje, oslobađaju čoveka od svakog greha. Prvo, dakle smirenje, odsecajući strasti duševne, a druga strasti telesne. Jer tako izgleda da je čineći i blaženi David u svojoj molitvi Bogu ovako govorio. Pa onda citira psalmopesnika: vidi smirenje moje i trud moj i oprosti mi, Bože, sve grehe moje. Obnova pravoslavnog monaštva u nama bližim vekovima je nezamisliva zaista bez grandiozne ličnosti svetog Pajsija Veličkovskog. Njegovi divni poljski krinovi, samo da navedem jedno od njegovih velikih dela, je ono što je u velikoj meri ustalasalo i obnovilo monaški život u slovenskim zemljama, ali pre toga i u Rumuniji, kada je došavši sa Svete Gore doneo tu posebnu vrstu tradicije, asketske tradicije, doneo ponovo i obnovio isihazam. I on kaže: smirenje u srcu bez truda spasava starog, bolesnog, ubogog, sirotog i neobrazovanog čoveka. Radi smirenja praštaju se sva sagrešenja. Znači, ako već ne umemo da Bogu damo trud i pokajne plodove, onda moramo da trpimo da bi se kroz strpljenje stekli strpljenje i smirenje. Da bi nam Bog to uračunao, bez truda našega, samo podnoseći to kao dar, i da bismo se izbavili od greha. Danas se mnogi ljudi, posebno mladi ljudi, žale na bezbrojne oblike depresivnih poremećaja. I svi kažu da stradaju od neke depresije ili jednostavno je to postala maltene uzrečica: pa eto, nešto sam depresivan danas. Obično brkamo pojmove. Čovjek prvo postaje anksiozan, zapamtite,
pa posle toga tek depresija. Depresija se javlja kao posljedica nerazrešene anksioznosti. Šta je anksioznost? Ono od čega mnogi danas pate, a to je zapravo briga o onim stvarima nad kojim mi nemamo apsolutno nikakvu vlast. Šta će biti, kad će biti? Hristos nam i tu daje pouku. Dosta je svakom danu zla svoga. Sutra svakom danu zla svoga. Sutra će se brinuti za sutra. Kako se molimo u molitvi Gospodnjoj, ako se uopšte molimo u našoj svakodnevici? Hleb naš nasušni daj nam kada? Danas. Ne kažemo daj nam danas, malo i za sutra, a može i za preksutra, ali da imam nešto i za friz da stavio za sljedeći mjesec, ko zna da li će biti. Ne, hleb naš nasušni daj nam danas. Sutra ćemo ponoviti te iste reči. Što ne znači da se ne treba starati i o danima koji dolaze. Ali naše misli lete ispred naših duhovnih moći i duševnih moći isto tako. I onda mi glavu lupamo i bukvalno sebe razboljevamo brigom o nečemu što još nije došlo. I tu gubimo dragocenu energiju. Zaboravljajući da je ne tek svaki dan i ne tek svaki čas, nego svaki minut, da je to dragoceni poklon od Gospoda. Šta vi mislite kada bi nam malo više bilo poznato šta se sve krije u našim glavama? Kada bi recimo naše glave bile providne i kada biste vidjeli mozak i kada biste vidjeli brojkama izraženo sve ono što zapravo karakteriše mozak i opisuje ono što se u njemu nalazi. Koliko bi tek onda stekli smirenje, znajući koliko god da često čujemo da je neko doživeo moždani udar ili šlog, da je to još jako, jako, jako, jako retko. To je izuzetak. Zašto? Zato što u svačijem mozgu, i mom, i vašem, i ove devojčice koja sedi u majčinom krilu, bez obzira koliko godina imam, ima ni manje ni više nego 100.000 kilometara kapilara i krvnih sudova. Dobro ste čuli, u toj masi od između 4,5 i 5 kilograma, 100.000 kilometara autoputeva, kapilara i krvnih sudova. Da bi mogle da funkcionišu naše nervne ćelije kojih ima, takozvani neuroni, znate koliko, 100 milijardi. Zato što one saobraćaju jedna sa drugom. Ali one ne komuniciraju direktno. Svaka nervna ćelija ima na svome vrhu nervne završetke koje nazivamo sinapse, to su produžeci nervnih ćelija, kojih ima 100 trilijona. Pazite, to su brojke koje nadilaze. I oni kažu, pa kako je to sve moguće? Kako je Gospod sve savršeno udesio? Zašto? Zato što me je znao, kako kaže psalmopesnik, dok sam još bio u zametku, kako je divno uobličio sve moje skrivene sadržaje. Dete u majčinoj utrobi nosi čitav potencijal onog odraslog čovjeka jednoga dana, koje će to dete biti posle 30, 40 ili 50 godina. Ako to nije dovoljan razlog da se čovjek smiri i da kaže hvala ti Bože, pa šta vi mislite, koliko bi tek tu sudara trebalo da bude na tih 100.000 kilometara puteva u našoj glavi? Pa sve naše lude misli koje nam se vrzmaju po glavi, pa one nisu ništa drugo nego potencijalni okidač da dođe do nekog nesklada. I do tog nesklada dolazi. Ne dolazi preko noći. Kažu, ja odjednom se razboleo, kažu, dobio rak. Ništa
nije odjednom.

sve bolesti ili ogromna većina, skoro 90% svih oboljenja i preko 85% svih kancera su danas psihosomatskog karaktera. Znači, narušen je balans između tela, duše i duha. Zašto? Zbog odsustva smirenja. Jer se nikad smirenju nismo naučili. I onda čovjek, naravno, tera, njimu se da toga može, zato što sad fizički mnogo toga, ali vremenom nesporazum na bilo kom organu, ali i nesporazum i u duši koje imamo, odražavaju se onda na pojedinim organima, a jakog duha u sebi i njene duhovnosti nema, zato što smo potpuno zapostavili i nikada je nismo usvojili, a skezu kao brig svojoj duši, zato nama vladaju gordo, sujeta, taština, zavist, ljubora, savoslovlje, samoljublje, sebeljublje i tako dalje, da ne nabavim. A od nas daleko dar duha svetog, mir, ljubav, dugotrpenje, blag, krotost, sluga, sve ono naziva apostol Pavle. Pa kako se onda čovjek ne voli? Kako? Hvala da nas ima još relativno zdrav. Mi svi često kažemo i ponavljamo onu izreku, u živom telu zdrav. To je pogrešna izreka moja. To gde je duh zdrav i telo, čak i ako je bolesno, bit će dobro. Kako mi danas pozdravljamo jedni druge kad se vidi? Dobar dan, hej, zdravo, čao, ili već kako god. Že Bog, Bogu sve češće se čuje. Dobro sam. I ako nisam dobro, ja kažem da sam dobro. To su moji pogrešno pitanje i pogrešan odgovor. Nije bitno ko sam, pitanje je kakav. Nije važno da li sam dobro, ali je važno da li sam dobar. A to sam dobar, zavisi od načina kako umnožava hrišćanske vrline koje nam je Gospod zavio. Da li sam dobar, zavisi da ću umeti da peglam svoje strpljenje i da tako izglasim strpljenje, zato što umem podnosim i umem trpim, jedino tako ću moći da zadobijem mirenje. A to, ponavljam, to Bog ne da noću u nas dok spavamo, nego nam svakoga dana pruža nebrojene situacije u našoj srvici, koje mi, nažalost, često propuštamo. Ne vidimo u njim da Bog govori, da nam on je, si, čeri, hajde, nauči se nečemu. Propustio si jašnji dan, moj i današnji. Ako si propustio prethodnih 50 i 60 godina, imaš još mena. Čak i da ti je ostao jedan jedini dan. Razumi se, smiri se, pok se. Ali ne. Mi nećemo, uporno nećemo. Kada sam bio, da nijem sada konkretno, jer to nije karakteristično samo za taj deo Srbije, ali kada sam bio u jednom delu Srbije, pa su me onda sveštenici iz grada gde sam bio prethodnog dana odveli da mi pokažu jedan potez gde ima ni manje ni više nego 62 ili 63 sela, sela koja su uglavnom prazna, ili ima 2, 3, 4, najviše 5 osoba u celom selu. I onda kada smo prolazili kroz jedno selo ili zaseok, pa smo stali, onda mi je pokazao, kaže, vidite oče, ovde u ovom zaseoku samo su dve kuće naseljene. Tu žive dva starca i jednome i drugome preko 80 godina. Oni su komšije. Ali oni preko 30 godina već ne govore, zato što su preko 30 godina na sudu zbog metar i po ili eventualno dva zemlje da odrede gde je čija granica, a ni jedan ne radi ni svoju zemlju ni svoju baštu. Ali neću da popustim, neće biti njegovo, moj će biti, a njegov. I pazite, ima li veće kazne od toga?

0: imali veće muke nego legati u krevet i buditi se svako jutro sa ogorčenjem prema svome komšiji. A ne dolaze im ni deca ni unuci. A oni, naivni, da ne kažem goru reč, oni ne znaju da su jedan drugome zapravo rod rođeni. Tako bi trebalo da bude. Koliko je danas zavađenih ne komšija? Koliko li se danas braće i sestara sude oko očeve imovine? Koliko li je njih decenijama i godinama na sudu, a da se deca njihova i ne poznaju? Zbog nekih njiva koje ko zna ko će i kada i da li će obrađivati. A sve kao rezultat nedostatka smirenja, strpljenja i volje da se trpi. Zato što sebeljublje izgleda, uspeva jako, jako plodonosno i mnogostruko na našim prostorima. A trebalo bi da ga je najmanje. I tek onda, kada steknemo snagu trpljenja, moći ćemo da budemo strpljivi, a samo onda, kada strpljenjem svojim uzmemo na sebe dobrotvorno, dobrovoljno, dragovoljno i radosno, što je najvažnije, jaram Hristovi, ponesemo to njegovo breme koje je lako, tek onda ćemo osjetiti blagodarni dašak smirenja. I jedino tako ćemo moći da izađemo pred Gospoda čistoga srca i svetloga lica. Hvala vam, dragi Gornjokovilčani, na vašoj pažnji, ljubavi i strpljenju, da ove zaista vrele avgustovske večeri dođete ovde i da pre svega iskažete svoju ljubav prema crkvi vašoj, vaše nemalo poštovanje i molitvu prema svetom Rafailu Šišatovačkom, ali onda i da čujete ono što ja u nemuštosti svojoj, eto, ipak se nekako usudih da prozborim pred vama, nadajući se da će makar jedna jedina reč ili rečenica ostati zapamćena negde između tih 100.000 kilometara kapilara i krvnih sudova. Na svu sreću, ono što mi primamo pamćenjem, ono što je sadržaj našega duha, je jedna kategorija i zapravo jedna dimenzija koja je iznad tih 100.000 kilometara krvnih sudova i kapilara, jer duh se ne krije ni u jednome od tih 100.000 kilometara. On je taj koji zapravo upravlja svim tim kilometrima, svim onim milijardama i trilionima neurona i sinapsi, duh Božiji koji održava sve što postoji. I nemojmo zbog toga ostati neblagodarni Bogu na daru života, jer nikada ne znamo, ni vi ni ja, kada će doći čas kada će Gospod zakucati na naša vrata. Jedino što mu možemo prineti jesu trpljenje, strpljenje i bar malo smirenja. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bač, koji čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu kako u sve nemirnijem svetu steći i sačuvati smirenje. Predavanje je održano u Gornjem Kovilju. Ostanite uz Radio Istočnik.

biti nemoćan da uđe u onoga koji sam upražnjava molitvu i post. Eto ograde. Besova ima mnogo i sav je vazduh njime ispunjen, a ipak oni ništa ne mogu učiniti onome koji je ograđen molitvom i postom. Post je svestrano uzdržavanje, a molitva svestrano bogoopštenje. Prvo ograđuje izvan, a drugo iznutra usmerava ognjeno sve oružje na neprijatelje. Isposnika i molitvenika izdaleka primećuju demoni i beže daleko kako ne bi dobili bolan udarac. Treba li međutim misliti da đavo mora obitavati tamo gdje nema posta i molitve? Da, može se tako misliti. Demoni se useljavaju u čovjeka i kriju svoje prisustvo. Oni iz tajnosti svog domaćina uče na svako zlo, odvraćajući ga od svakoga dobra. Pri tome, on je uveren da sve sam radi, iako u stvari ispunjava volju svog neprijatelja. Poduhvati se samo molitve i volju svog neprijatelja. Poduhvati se samo molitve i posta i vrag će odmah da pobegne. Zatim će on sa strane očekivati priliku da se opet vrati. On se stvarno i vraća, čim budu ostavljeni post i molitva.

se dalje jednostavno odvija život u toj nekoj zajednici, i u tom slučaju je na episkopu, koji je, kao što smo rekli, zadržao pravo da i

0: Služba se meša sa službom obnovljenja hrama, odnosno praznikom koji postoji kod nas u crkvi, i nakon večernje službe sveštenik osvešta jednu određenu količinu vode, osvećene vode, koja će se ujutru koristiti za osvećenja hrama. Episkop kada dođe u hram, zajedno sa njim sveštenstvo, monaštvo i verni narod, ulazi u hram i, kao što smo rekli, episkop donosi mošti, polaže ih na poseban stočić u hramu i, ono što je zanimljivo, tada pali prvu sveću u hramu. Dakle, do tog trenutka ni jedna sveća i ni jedno kandilo u hramu ne gori. Dakle, to je simbolično početak svetlosti koju episkop donosi sa sobom, donosi toj zajednici, pali se sveća i onda polako počinje čin svečanog osvećenja. Episkop ulazi u oltar i, naravno, kao što smo rekli, zbog samog značaja, na prvom mestu počinje da čita molitve i da osvećuje žrtvenik. Dakle, iz oltara sve kreće. Sveštenik uz određene molitve, uz čitanje psalama, osvećuje žrtvenik, kropi ga, umiva ga, pomazuje ga svim tim što je pripremljeno i što je potrebno, a nakon toga ide episkop zajedno sa svima, dakle, ide u jedan litijski ophod oko hrama, noseći episkop sa sobom sve te mošti. Dakle, na čelu te litije ide jedan sveštenik koji osvećenom vodom kropi hram s polja, zatim idu drugi sveštenici, a onda episkop sa moštima mučenika koje je doneo u taj hram. Ispred hrama se posle prvog ophoda čita apostol Sveto Evanđelje, zatim slede dva ophoda i onda opet dolazi jedan od možda ovako najzanimljivijih delova tog osvećenja hrama. Najzanimljivijih jer se samo tada odigrava, a i vernici su tu prisutni pa mogu sve to da vide. Dakle, episkop dolazi ispred zatvorenih vrata hrama. U tom trenutku u hramu nema niko, izuzev jednog sveštenika koji je po dogovoru već ostao unutra. Episkop dolazi do hrama. On lupa, odnosno kuca na vrata hrama i izgovara određeni dijalog koji je za to pripremljen. Episkop govori reči: uzvisite vrata vrhove svoje i uzvisite se vrata večna i ući će car slave. Dakle, u tom trenutku sveštenik koji je sam u praznom hramu odgovara, zapravo pita, ko je taj car slave? I onako, kažem, to je zaista jedan poseban trenutak, osobito kad čujete u praznoj crkvi jednog sveštenika, a obično se postaramo da to bude sveštenik koji ima lepe i glasovne mogućnosti, dakle, neko ko će to lepo da izgovori ili da otpeva, da. Ko je taj car slave, a episkop odgovara: Gospod krepak i silan, Gospod sila nad vojskama, on je car slave. Dakle, tada, u tom trenutku, sa tim moštima, sa episkopom i vernim narodom, sam Gospod ulazi u hram. Jer hram i jeste, kao što kaže Sveti Simeon Solunski, on i poredi hram sa samim Gospodom Hristom. Kao što u Hristu imamo čovečansku i božansku prirodu, Sveti Simeon Solunski kaže isto tako: u hramu imamo vidljivi taj deo, da kažem, imamo građevinu koju vidimo, ali imamo i nevidljivi deo, taj božanski deo koji u hramu obitava. I tada, posle tog dijaloga koje tri puta se izgovara i ponavlja, episkop lagano, dakle, opet kuca na vrata hrama, sveštenik iznutra otvara vrata i ta svečana litija sa moštima, episkopom i svima vernima ulazi u hram i od tog trenutka, dakle, se mošti polažu u časnu trpezu, onda se trpeza umiva, briše i na kraju se časna trpeza pomazuje svetim mirom. Kad se ona pomaže svetim mirom, onda se i sam hram krstoobrazno ceo kropi vodom i pomazuje svetim mirom. I onda sledi to oblačenje časne trpeze, dakle stavljaju se prekrivači, do tada ništa nema na časnoj trpezi, stavljaju se prekrivači, stavljaju se sveće koje opet episkop pali, dakle dve sveće koje stoje na svetom prestolu, stavlja se antimin, sveto evanđelje, ono što je sve potrebno za početak liturgije, i onda polako nas uvodi u početak zapravo svete liturgije, koja dolazi kao kruna ovog svečanog čina osvećenja.
1: A da li su možda i odežde

0: kao nešto što služi da to bude zalepljeno ili kako mi kažemo zabetonirano, dakle da ne bi neko mogao da dođe do čestice te moštiju ili da, ne daj Bože, otvori ili oskrnavi taj hram. I taj dan se opet jedan određeni sveštenik bude određen koji dobije deo tog voskomastika, dakle to je ta smola koja je jaka i jako čvrsta i koji mora taj dan od ujutru da krene da kuva taj voskomastik. Dakle, posebno se odradi jedno mesto, obično blizu oltara gde stoji taj sveštenik i gde on na jednom rešovu, ringli ili na nekoj vatri, dakle gde kuva taj voskomastik i polako ga meša, zato što vrlo može da proključa, može da se izlije. Dakle, mora non stop da bude neko oko njega ko će da meša i ko će stalno da ga zagreva do trenutka dok episkop ne položi svete mošti u sveti prest. Onog trenutka kada episkop to učini, poziva se taj sveštenik koji dolazi sa tom vrućom posudom voskomastika i episkop polako, dakle, činom polako zapravo sipa taj voskomastik, odnosno na neki način lepi sveti presto i to onda postaje, dakle, vekovima može tako da stoji, da traje. Dakle, potreban je i taj voskomastik. Pustio sam da kažem takođe vrlo jednu važnu stvar što se tiče osvećenja žrtvenika, odnosno časne trpeze, jeste da se prilikom osvećenja na četiri strane, na četiri kraja ugla časne trpeze postavljaju ikone ili slike na platnu svetih apostola. I gde se u tom trenutku, u tom činu kada episkop, dakle, pripreme se na platnu odštampani likovi svetih apostola, i to svetih apostola evanđelista Matej, Marko, Luka i Jovan. Oni se polažu na četiri kraja časne trpeze i sveštenik isto tim voskomastikom, dakle, napravi jednu tačkicu, jedno malo mesto, a onda preko nje zalepi ikonu nekog od evanđelista. U tom trenutku pevnica peva tropar tom evanđelistu i to na neki način označava kao četiri stuba, četiri evanđelista koje predstavljaju temelj, opet temelj crkve na neki način, oni koji su sačuvali, napisali sveta evanđelja. Dakle, pored toga do sada što smo rekli, mislim da smo pomenjali, dakle, neophodni su peškiri, kupe se beli peškiri, neophodni su sapuni, neophodna je ta ružina voda, dakle, mirišljava voda, neophodno je ulje.
1: E, postoji razlog zašto je baš ružina voda ili...
0: Ružina voda, pa mislim zato što ima, također ima tu aromu u sebi, da je ona praktična, je lepa, ona se koristi za mnoge druge, da kažem, tako lepe stvari i ona se meša, zapravo ta ružina voda se meša sa vinom kojim se preliva sveta trpeza, ona jako lepo miriše, pogotovo ako je prirodna ružina voda, tako da je to razlog. Onda pored toga, dakle, sve kažemo, preslake koje su vezane za sveti presto, takođe se nabavljaju ako do tada nije služena sveta liturgija, i posebnu simboliku na svetom prestolu, u tim preslakama koje ima, zapravo ima jedno belo platno koje se prvo stavlja na sveti presto. Dakle, kada se sveti presto osvešta, preko njega se odmah i prvo stavlja jedno belo platno koje mi zovemo sračica. To belo platno zapravo simbolizuje platno u koje je bilo uvijeno telo Hristovo. I ono se, kažem, kod nas naziva sračica, koja po crkvenoslovenskom soročka. Zapravo to je prevod jedne grčke reči, ako se dobro sećam, katasarka, odnosno to znači priplotje, ono što se nalazi najbliže, znači odeća ili košulja koja se nalazi najbliže telu. I ta sračica, kažem, je veoma važna, znači to je novo belo platno koje se taj dan osveštava i koje se kojom se obliva časna trpeza, gde zapravo to predstavlja to platno u koje je bilo uvijeno i povijeno telo Hristovo.
1: I razlog zbog kojeg danas govorimo o činu osvećenja hrama jeste svakako i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Pa da čujemo više detalja o događaju.
0: Tako je, kao što smo od tog samog čina i događaja lepog počeli, možda je najlepše da time i završimo ovaj naš današnji razgovor. Dakle, sam hram u Leskovicama, dakle, već dugi niz godina postoji, dugi niz godina je građen i evo došao je jedan lep i svečani trenutak da taj hram bude osvećen. Kažem, mi ovde skoro nismo imali taj čin osvećenja hrama. Poslednje, koliko se ja makar sećam, je bilo osvećenje nove crkve u manastiru Lelić, crkve koja je podignuta po zaveštanju oca Justina, to je bilo 2019. godine i nakon toga, dakle, ovdje u našoj eparhiji u ovom kraju, dakle, nije bilo nekog osvećenja, tako da, eto, ovaj čin je planiran za dan 4. avgust, za slavu hrama.
1: I to je utorak.
0: To je utorak, tako je, i ovaj, na osnovu svega ovoga što smo rekli, ovaj, polako se pripremamo, ljudi su gore u Donjim Leskovicama, čini mi se veoma onako radosni zbog toga što će biti to osvećenje. Kažem, iako oni već godinama služe u toj crkvi, dolaze i okupljaju se, ipak ljudi i znaju, ali i osjećaju da je to nešto posebno. Dakle, da osveštati hram zapravo jeste neki poseban događaj. Kao što smo rekli, kao što je za jedan dom, jednu kuću važno kada se krsti neko ili kada se krsti neko dete, u ovom slučaju za jednu parohiju, a šire i za celu eparhiju i celu crkvu, je značajno kada se osvešta jedan hram.

0: god se pojavim, ba treba mi nešto, bilo da su to peškiri, bilo da su to sapuni ili bilo šta od toga što treba, i sad naravno moramo da vodimo računa, ne možemo da uzmemo bilo šta. I onda ja, da bih rekao ljudima da šta nam zapravo treba, kažem zašto nam to treba. Ljudi kako čuju to, dakle, apsolutno, onako, prosto, ljudi se promene u trenutku, i važno im je, kaže, hvala Oče što, ste došli kod nas, da to uzmete, i ljudi obično to daju za prilog. Dakle, ne žele uopšte da naplate, i onda ja kažem, kad je već tako, onda kažem, eto, pošto je vaš, ne znam, peškir ili vaš taj proizvod dolazi tu, onda morate i vi doći na osvećenje hrama. Tako da ljudi vrlo rado to prihvataju. I evo polako već vidim, dakle, da ne samo u Leskovicima, nego i kod nas ovdje u gradu Valjevu, govori se o tome, hvala Bogu, i mislim da će to biti jedan zaista, zaista lep događaj.
1: Da, slava Bogu, i evo, kako vi rekoste, u našoj eparhiji posle 7 godina.
0: Tako je. Da.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o činu osvećenja crkve, o značaju simbolici tog čina, ali ujedno najavili i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ovo je bila treća, ujedno i posljednja emisija u okviru ovog miniserijala. Ostanite uz nas.

Evanđelje od Mateja začelo 72. 17. glava od 14. do 23. stiha. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovjek i pade na kolena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina mog, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu, i dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga ovamo. I zapreti mu Isus i demon izađe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče: Za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj pređi odavde tamo i preći će i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Sin čovečiji bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga i treći dan ustaće. I veoma se ožalostiše. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Ako se ovaj rod izgoni molitvom i postom drugog lica, utoliko više će biti nemoćan da uđe u onoga koji sam upražnjava molitvu i post. Eto ograde. Besova ima mnogo i sav je vazduh njime ispunjen, a ipak oni ništa ne mogu učiniti onome koji je ograđen molitvom i postom. Post je svestrano uzdržavanje, a molitva svestrano bogoopštenje. Prvo ograđuje izvan, a drugo iznutra usmerava ognjeno sve oružje na neprijatelje. Isposnika i molitvenika izdaleka primećuju demoni i beže daleko kako ne bi dobili bolan udarac. Treba li međutim misliti da đavo mora obitavati tamo gdje nema posta i molitve? Da, može se tako misliti. Demoni se useljavaju u čovjeka i kriju svoje prisustvo. Oni iz tajnosti svog domaćina uče na svako zlo, odvraćajući ga od svakoga dobra. Pri tome, on je uveren da sve sam radi, iako u stvari ispunjava volju svog neprijatelja. Poduhvati se samo molitve i posta i vrag će odmah da pobegne. Zatim će on sa strane očekivati priliku da se opet vrati. On se stvarno i vraća, čim budu ostavljeni post i molitva.

svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat po moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira,
čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti.

Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka.

Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla, jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela,

oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti apostoli Prohor, Nikanor, Timon i Parmen. Sveti apostoli Prohor, Nikanor, Timon i Parmen. Ova četvorica behu iz broja 7 đakona i 70 apostola. Ostala trojica đakona behu Stefan, Filip i Nikolaj. Stefan, prvomučenik, praznuje se zasebno 27. decembra, a Filip 11. oktobra po starom kalendaru. Nikolaj nije ušao u red svetitelja zbog svoje jeresi, a ona prva četvorica nemaju posebnih dana praznovanja, nego se svi spominju u ovaj jedan dan, 28. jula. Prohor je bio rukopoložen od apostola Petra za episkopa Nikomidijskog. Bio je neko vreme na službi kod svetoga Jovana Evanđelista i na ostrvu Patmosu zabeležio je otkrovenja koja je čuo sa usta svetoga Jovana. Potom se vratio u Nikomidiju, gde uloži veliki trud oko obraćanja naroda u veru. Skonča mučenički u Antiohiji, gde bi ubijen od nevernih. Nikanor sveti postrada u Jerusalimu istog dana kad i sveti Stefan arhiđakon, a uskoro za njim i 2000 drugih hrišćana koje pobiše zlobni Jevreji. Timon beše episkop u Arabiji i postrada za Hrista na krstu. Parmen umre na oči apostola i od ovih bi oplakan i pogreben. Sveti mučenik Julijan. U vreme cara Antonina, sveti Julijan pređe iz Dalmacije u Kampaniju italijansku. Beše mlad i krasan mladić, dušom sav predan Gospodu. Na putu srete vojnike carske koji iđahu da hvataju hrišćane. Mir vam, braćo, oslovi ih Julijan. Po takvom pozdravu i pokrotosti lica mladićeva, vojnici zaključiše da je on hrišćanin. Na njihovo pitanje odgovori im Julijan. Hrišćanin sam, rodom iz Dalmacije. Još im Julijan otvoreno prizna da putuje s ciljem obraćanja idolopoklonika k jedinome živome Bogu. Vojnici ga bezdušno tukoše i najzad baciše u neki rov, gde 7 dana provede bez ikakve ljudske hrane, no javi mu se angel Boži koji mu davaše nebesnu hranu. Izvede na sud, Julijan osta tvrd u veri kao dijamant. Videći njegovo muževstvo i nepokolebljivost u veri, 30 ljudi obratiše se Hristu Gospodu. Osuđena smrt, sveti Julijan kleče i uzdiže molitvu Bogu, blagodareći mu za svoj mučenički podvig i moleći ga da se smiluje svima onima koji budu poštovali spomen njegov. Bi posečen sekirom i predade duh Bogu. Prepodobni Pavle Ksiropotamski, sin cara Mihajla Kuropalata, sa sjajnim obrazovanjem, sa retkom mudrošću i ujedno krotošću, Prokopije, tako se najpre zvaše, beše u svojim mladićskim godinama predmet divljenja celoga Carigrada. U jednoj povelji car Roman Stari naziva ga najvećim od

svih filozofa. No, bojeći se da mu se duša ne pogordi i ne propadne od ljudske slave, ovaj sjajni mladić obuče se jednoga dana u rite prosjačke i dođe u Svetu Goru, gde primi monaški čin od znamenitog svetitelja Kozme. Posle dugih usamljeničkih podviga on obnovi ksiropotamski manastir, a malo zatim sazide novi manastir Svetopavlovski, gde u starosti iskonča. Kada se taj manastir osveštavao, car Roman pošlje na dar veliki deo časnog krsta, koji se i do dan danas tamo čuva. Kaže se za ovoga svetitelja da je propovedao evanđelje u Makedoniji i Srbiji. Pretrpeo je mnoge muke od zloga cara Lava Jermenina, ikonoborca, i upokojio se 820. godine. Pred smrt svoju sveti Pavle rekne bratiji: evo stiže čas koji je duša moja uvek želela i od koga se telo moje uvek strašilo. Sveti mučenik Jevstatije. Ovaj mučenik Hristov beše vojnik u Ankiri. Potrgnut na sud, on se ne uboja nikakvih muka, no slobodno hvaljaše ime Gospoda Hrista. Vojvoda Kornilije naredite mu provrteše stopala, provukoše konopac i vukoše čoveka Božijeg do neke reke, pa ga baciše u nju. Silom Božijom spasen i od rana isceljen, on se javi vojvodi potpuno zdrav. Kada ga vojvoda vide živa, toliko se ustraši da izvadi mač i samog sebe probode. Jevstatije požive još neko vreme i skonča u Gospoda, 316. godine.

Svet mladoga Pavla visoko proslavi. Zato mlada Carević carstvanost ostavi i carstvani blesak, bogatstvo i silu i varoške spletke i raskošnost gnilu pobeže od sveta. Pobeže od sviju u pustinju gde se svetitelji kriju i podvigom teškim duše spasavaju, danonoćnom hvalom Boga proslavljaju. Na Atonskoj gori Pavle nađe mesto da od svoje duše pravi novo testo, da mu duša bude kao u deteta i da centar nađe i sebe i sveta. Što želeo Pavle, to i postigao. Na trudnome putu Bog mu pomogao, izbavio telo od pagubnih strasti, izbavio dušu od demonske vlasti, sve krstio krstom Hristova raspeća i telo i dušu, pa ka čista sveća od ljubavi Božje krasno zapaljena, od anđela Božjih k nebu uznesena. Bog mladoga Pavla što carstvo ostavi, u nebesnom carstvu visoko proslavi.

Rasuđivanje. O nezlobivosti piše Sveti Nil Sinajski. Potrudi se, sine, da svakda budeš prost i nezlobiv. Nemoj da imaš jedno u srcu, a drugo na jeziku, jer je ovo lukavstvo i laž. Budi istinit, a ne lažan, jer je laž od lukavog. Ne vraćaj zlo za zlo, no ako ti neko učini zlo, oprosti mu, da bi i tebi oprostio Bog. Ako te muči zlopamćenje, pomoli se Bogu od sve duše za onoga brata zlotvora i pobeći će zlopamćenje od duše za onoga brata zlotvora, pobeći će zlopamćenje od tebe. Priča se koje je jedan mladić rešio bio da služi jednoga vrlo čudarca, svi mu Bog greh oprostio. Najmučniju je služdržao 12 godina i predavio se Bogu. Neki veliki duh video dušu mladu u raju gde se moli Bogu za onoga starca. Gospod, što si se smilio na mene zbog njega, miluj se i na njega, po velikoj dobro tvojoj zbog mene, sluge ga. 40

Se dana izdahnu čudljivi starac i onaj duhovnik videću toga starca upokojenu u carstvu nebesnom. Kakva prekrasna i čudesna nepobivost onoga drugog mladića. Uistinu čudesna. Sozrca, da sozrcavam čudesno pnje žrtveno i to, da angel javi Gedeonu, a Gedeon trča da donese hleba i mesa ugosti angela. Kako angel dod vrhom od šta hleb i meso i podiže oganj i spali žrtvu.

Pesa o nervnom pitanju nerazumnih. Gde je obećanje dolaska njegova? Tako piju gači svetinje Božije. Oni koji se rugaju rečima i deli Božijim, rugaju se i obećanjem Božijim. Mirni kažemo, Gospod će doći. A oni se rugaju, govore, kad će doći, kad već nije došao. I kažemo, Gospod je obećao doći, a oni se rugaju i govore, gde je obećanje dolaska njegova? Oci naši vele, biše i pomreše, čekajući dolazak njegov, a on ne dođe. Zar će vele još čekati? Braćo, čekamo. I čekat ću ga. On je obećao doći. Doći će. I ja post sveti potvrđuju obećanje Gospodnje. Gle, on ga je čuo iz usta samoga Goda. Iz usta iz kojih samotina izlazi. Pred Gospodom je 1000 godina kao jedan. O rečima apostola otvara usta rukačima, a nas uči strpljenju. Skoro će 2000 godina od koje Sin Boži je dao obećanje da će novo doći sili i slavi, da pase verni kazni neverni, a on još ne dozi govor rugač. O rugači nerazumni, zar su 2000 godina Boga tako dugi kao i za vas? Ne pomišljate da su zga 2000 godina kao dva dana? Mora li on ispuniti sva svoja obećanja u toku dva dana? Ne žuri se njemu smrtnome, kao što se žuri vama smrtnima. Vama se žuri, da ćete uskoro reći, a on je besmrtan i ne boji se smrti. Ući će on vas i u grobovima vašim. Kad bude doo, probudit će vas truba anska i ćete ustati toliko da vidite da je on istinit. Pa te onda ti nizriti u mračno varstvo klevetnika, ste klevetali Gospoda istine i ugonili ga u laž. Gospod ne želi, braćo, da mi bude ljubopitljivi onoj času kad će doći. On samo želi da mi verujemo da će on doći. Ili mi živi ili mrtvi kad on dođe, mi ćemo deti dolazak. Nije dosta. O Gode Bože, spasitelju naš, nauči nas pljenju i u nas uveri da ćeš doći. Mi znamo. Doći. Mi znamo. Tebi slava i hvala vavek. Amen.

0: kaj mi je moj put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoje strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom, jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumno me napoditi.

0: jeziće moj glasiti pravdu Tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu Tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik Tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik, u srcu svojem nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađe u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bih se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga priziljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi, neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma osma.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek.